vi tilja öll kvad solmistern hevur í huga tann ikki enda sang hann vil minn okkum um at skriftliga frá Guds orð at ver ein ikki fatra nøttun kann hann ikki søkja la koma í Guds orð og hetta er so enkelt tøy hetta er lukka enkelt sum te í herri okkara brukti ta tók sum kobrar í so a lampa Guds og tek í ursa deyt loy og te var vita við sólas vært í eigi mørkin at te eiga sum rakt við kobrar veri loy vi tøy mun at tan syndara sál sum er synda nei og for sólar eiga rækka við Guds son a krossuna te ursa deyt loy at ævit loy og til tæna minn nok nú at hesa at ævit loy í sá hann í trúi og í lívi hann sá a mi og ævikt ætt vit blivu í sá hann upp í síur stæi